0: Sunga o fenga fa kau elo kava le phone mau nga Max Ila.
1: Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi nga Meg ma pa o kava. A ole me piko sidi. E nga le lua li maka ala alwa ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo I seti Meg Wills mo so se itu ai nga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness ila na ole se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afofonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, Macy. Well, I'm Tire World and Auto Limited. Ile Luffy to Tassi, Tolu Tolu Tolu Omo, Pauta Avale, Bole Luffy to Fan, Tolu Luo Luo, Molly Fale in Sinia.